0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Nije srce kamen. Čekaj.

ovo je draga devojka koja mi je izbavila u sebi na svetu. Ako možete jedan velik pristak za nju. I ovim putem bih ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da. Rekla da.

dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.
1: Velike sam reči.

toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Odmorite se uz Srebreni radio.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Move!
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Građevinski materijal.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Ali iz prve i Kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik. Pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.